koi awi ai na maka aso ja wonu wonu a wosi me nua ne wampa wonu ame wonu ya bia ne wa yo tamfo wa mo sa twase ye nyina yakopie ta papa na ni mu na ba ko ye ye mi studio hanon ka wa habi anke ma gwa duu